0: цяжка паранены. Дзень вялікай перамогі ветэран не забудзе ніколі. Павіншаваць Міхаіла Цітова прыйшоў старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатолій Сачынка. Гэтая сустрэча – знак глыбокай павагі і ўдзячнасці пакаленню пераможцаў, чыя адвага і самаадданасць заклалі падмурак нашай дзяржавы.
1: Ну, што можна пажылаць такім людзям? Канечна ж, здароўе і як можна жыць дольше. Хаця, к сожалению, іх становіцца ўсё менше. Ну, вы знаеце, вот общение с ними, оно, наверное, придает силу и уверенность, и хочется делать еще больше для нашей республики, для нашей страны, потому что они завоевали победу, они оплот нашей независимости, они тот фундамент, на котором строилась наша республика.
0: У Магілёўскім районе у вёсцы Сялец после ремонта урачисто открыли помник на братской могиле. Тут спочивают 123 воины Червоной армии. Скульптурная композиция на братском поховании, установленная у 1962 году, потребовала обновления. Активный удел у работах принял мясцовый бизнес. Член Совета Республики Национального Сходу Беларуси, старшиня Могилевского областного совета депутатов Александр Гарошкин, отзначая, это наш агульный обовязок берегчи место памяти, говорить правду про войну, передавать это детям и внукам.
2: Самое главное, что мы сейчас можем сделать, это память. Это не дать переписать историю, в том числе вот восстановлением и строительством таких знаковых мест для каждого белоруса. И я уверен, что и на этот комплекс, и сюда будут приходить благодарные потомки для того, чтобы сказать спасибо нашим дедам и прадедам.
0: Знаковая подея отбылася на Краснопольщине. Дякуючи громадской инициативе у отселенной вёсцы Мхініча открыли помник. Мхініча – одна из многих вёсцов Краснопольщины, покинутых жыхарами, але якія засталіся ў сэрцах тых, хто тут нарадзіўся і вырас. Адкрыццё помніка – гэта даніна павагі пакаленням, чыя карані звязаны з гэтай зямлёй. Ініцыятыву Аллы Сяньковай і Светланы Бернацкай патрымалі больш за 70 жыхароў былых мхінічаў. Таксама старшыня мхініцкага сельвыканкама Валянціна Шапавалова. Грошы паступалі з усіх куткоў Беларусі, а таксама з Расійскай Федэрацыі. Талакой удалося сабраць больш за 10 тысяч рублёў. Праект помніка абмяркоўвалі таксама Талакой. Урачыстае адкрыццё яго, як напамін, адселенай вёскі Мхінічы больш няма на карце, але гэтае месца застанецца ў сэрцах тых, хто памятае і шануе сваю малую радзіму, адзначыла Алла Сянькова.
3: Кожны чалавек хоць што-то должен зрабіць для маленькай родзіны. Така от гордасць распірала, што мы, мхінічане, от змаглі сплаціцца, аб'єдніцца і хоць што-то, хоць какой-то пасільны свой вклад зрабіць для малой родзіны, для сваёй.
0: 16 новых пляцовак за кошт бюджэту і яшчэ 16 з дапамогай спонсараў з'явіцца сёлета ў Магілёве. Старт іх адкрыццю далі напярэдадні дня вялікай перамогі. Першую пляцоўку адкрылі ў кастрычніцкім раёне абласнога цэнтра. Гэтая мікразона па бульвары Непакораных адна з тых, што каласальна пацярпелі падчас урагану 10 ліпеня мінулага года. Маладыя дрэвы высаджаны падчас суботніка, а дзеці цяпер змогуць адпачываць на розных лакацыях новай пляцоўкі. У акрузе размешчаны 4 дзіцячыя садкі. Так што пуставаць пляцоўка дакладна не будзе. Открытое акционерное товариство «Агрокомбинат Усход» Могилевского района отзначило золотый юбилей – 50 годов с дня утворения. Урочистости у агрогородку «Усход» объединяли ветеранов, працовников предприемства, гоноровых гостей, злику керавництва в области района, а так само партнеров и сябров комбината. Юбилейный день начался с открытия памятного знака засновальнику и первому директору предприемства Михаилу Хромушкину. Ровно полстагодия тому, 5 мая, на базе свиногадовчего комплексу, який будавался, был утворены совгас «Комбинат Усход». Михаил Павлович узначаліваў гаспадарку па 1989 год, узнагароджаны ордэнам працоўнага чырвонага сцяга. Гэтую урачыстую цырымонію працягнула адкрыццё юбілейнага арт-аб'екта знакамітай свінкі. Асноўная юбілейная урачыстасць разгарнулася ва ўсходаўскім цэнтры культуры. Тут асаблівыя словы падзякі былі адрасаваны ветэранам агракамбіната. Лепшым работнікам уручаны падзякі Магілёўскага аблвыканкама, ганаровая грамата камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Магілёўскага райвыканкама прафсаюзаў. 50 гадоў гэта шлях, які прайшлі тысячы людзей. Хтосьці стаяў левы току, а хтосьці працуе сёння. Дзякуй кожнаму, хто верны ўсходу, адзначыў дырэктар агракамбіната Іван Антоненка.
4: Полвека – это немалый срок. Агракамбінат «Восход» – это предприятие, фундамент которого лежит на свиноводстве. И все, что в агрокомбинате происходит, вся прибыль, все составляющая финансовая, снаживается из свиноводского комплекса.
0: У Магілёўскай вобласці паспяхова працуе беларуска-расійскі праект, які даказаў, мы можам самі забяспечваць сябе высококласнымі будаўнічымі матэрыяламі. Дзякуючы інвестыцыям з расійскага боку, невялікі завод у Чавусах даў працу людзям, а будаўнічаму рынку прадукцыю, у тым ліку імпартазамяшчальную для важных аб'ектаў краіны. Завод прама на ўездзе ў Чавусы прыклад таго, як супрацоўніцтва Беларусі і Расіі дало пачатак праекту з якасцю.

0: сучаснымі будматэрыяламі і новымі працоўнымі месцамі. З чаўскіх будаўнічых сумесяў пабудаваны такія важныя аб'екты, як фізкультурна-аздараўленчы комплекс у Магілёве, жылыя комплексы «Родны кут» і «Фаварыт» у абласным цэнтры, дзве сярэднія школы ў Гомелі, шмат прамысловых і сацыяльных аб'ектаў Беларусі. Прадукцыя ні ў чым не саступае замежным аналагам. За 8 гадоў працы гадавы аб'ём вытворчасці вырас у 3 разы. Сыравіна для прадукцыі наша, цэмент Скрычава і Касцюковічаў, пясок мясцовы. У адну змену тут выпускаюць 150 тонн, кажа дырэктар прадпрыемства «Біргау» в Чаусы Марына Патышка.
1: За 8 лет существования мы удвоили штат. В смену работает у нас 14 человек. А трудоустроено на предприятии 60 сотрудников. И это все жители Чаус и Чаусского района.
0: Такими подеями отзначился гэты тыдзень Могилёвшины. С вами была Нина Михнова. До сустрэчы.
2: Новины Могилёвшина. Только на радио Могилёва.